Velkommen så ganske godt tak hos Natalia говорит. Velkommen så ganske godt tak hos.